0: ཉེབབེ དེ ཆེ བཞིན དོས དེ ཤབཤི རེད ང མུནེ སམ્યુལེ དེས
1: དེ དག་ཤི
2: ཉི མུནེ ཐོགོཆུང ཨ ཞོཆི ཁ་ཆོ་རེ
1: 阿扎，王一鸣不是德语，给充气的。
3: 我那里呗。
1: 我那一。
2: 阿扎。

0: lampar yurti ki mangcho mangpo nga sa ni de garan jin ju pa chu gu ti yu pa ta jin ju pa chu ngu zo khan no ja pa ta ngur su wi par da nyin chhe mangcho ji pa cha bi nga long ki bo da nyo ro tha yu pa re nyin chhe chong je cha yi chi gen cha mo pa me di xiang nyang sa de chong cho chong ma cha xi ni mi jin ju pa nga chu yi gu khan ni ji gu bi nga cho rang ka nga long wa yong a yin ཁོ་ཏོ ཏམ་ཅི་ ཟམ་པོ ཐ་ཅེ་ རེ་ཝ་ ཡོ་ལ་ ཉིན་ཆན་ཅི་ ཇོང ཉོ་རོ ཐ་ཅེ་ རེ་ཝ་ ཡང་ ཡོ་ཅི་ སོང་ པ་རེ་ སར་མགོ པ་ ཡོ་ སེ་ཏི་ ན ཏ་སམ་ ཚུ་ ཡི་ ཅི་ ཇོང ཁར་ཅི་ ཇར་གུ ཡིན་ལ་ ཀམ་དེ ཡིན་དེ་ ཏ་ཅི་ ཡང་གཅི་ ཇེ་ཅི་ ཅང་ ཡིན་ པ་ ད ལོ ཏ་སམ་ ཚུ་ ཁུ་ ཡི་ ལམ་ཏི་ ཁུ་ཏི་ ཤི་ ཡོ་ པེ་ ཇེ་ ཡུ་ པེ་ དེ་ ཁར་ཅི་ ཅི་ ཇོང ཉོ་རོ ཤི་ ཆོ
1: དང་གར་གི་ དེ་ དོ་ དེ་ང་ དེ་མ་ ཆམ་ པ་ཅེ་ ngazu mangzu su semna la kasa chenpu chung la yeji jenna ki kundruy mahambu chiki ta payu ki yunchung zewu di miki thongba ma se zi payu da dinti chini zinchu kuin la yung ya ki kasa dinti shikyu yin la
0: yoko a xa la ji diki yirjong ha chanzi pundu la lo onda ta na po ji rini yoko xa ya pi ji chenpu chendu tari jindin dara pasan chobi go ne le chao yung wi munda zhika yin si song pari cha san zu ku yin jen karta jen yu ba cho རྒྱུན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལ ངུ དེ ཙང རྒྱ ཆེན པོ མེ པ དང ཁུ ཆ དམ ར ཇི གུ པེ ཁོ ཚོ ཉ ཚེ ལ དང ཚ ནེ ཕུ ཤི དེ ཅི ཅི ཉིན ཐ ཅིན དེ དེ ཤུ ཤིན དེ མོ ཝེ ང ལོང གེ ཏ དང དེ ནེ ཐ མི ས ཅི ཅི ཆོ ས ཅི ཅི ཉིན ཐ ངང ཇོ ར ཉི ཚ ཏོང ཅེ ར གོང པོ ཅན ད ཙོང ཤེ པ ཏོང ཚོ ཏོང མ སོ ནམ ཅེ ཇེ ཡུ པ ཚོང དེ གར ཇོ ག ང ཚོ ཡང སན གར ཆེན པོ ཐ ཤོང ལེ ཆན ཇེ དེ དེ རི མང ཙང ཉི ཅེ རི ཝ ཡུ ཅི སོང པ རེ དེན ཚང དང པོ རེན དར འཇུ དེ ཅེ ཤ གེ ཏུ པེ ཇེ གོ ཏ སམ ཚོ ཅེ ག ཝེ ཏ ཁན ཚོ ཤིན དེན ཚང དང པོ རེན དར ཅེ གོང གེ ཨང སམ ལ ཤ གེ ད ཀྲུང ཧྭ ཆིན པོ ཕར ཞུང གེ མ གེ ཅེ ངོ ཐོན རེ ཡུ པར ཏོ ཐོན མར པོ ཨེ ཤ ཨ ཕར ཞུང མ གེ ཅེ ངོ ཐོན རེ ཡུ པར ཏོ ཐོན ཁར པོ མ གེ ཅེ ག ད ངོ ཐོན རེ ཡུ པར ཏོ ཐོན ཅང ཁ མ གེ ཅེ ཅེ ཏམ ཅེ ངོ ཐོན རེ ཡུ པར ཏོ ཐོན སེ པུ ཅེ ཅེ ཡུ པ རེ དེན ཚང དང པོ རེན དར ཅུ ཅེ ཝེ རེན ཡུ ར ཁ ཁ གེ ཐམ ར ང སོ ཅེ ཅེ དེན ཚང ཉི པེ རེན དར ཅེ ཏ ཏི ཤེ ཅེ ཡུ པ རེ དེན ཚང དང པོ རེན དར ཅེ ཨ དང པོ ཐམ ཁེ ཏོ ཐོན སེ པོ ད ཅང ཁ ཐོ ཁེ ཀྲུང གོ ཨན ཐ མེ ཐིན ལིན ཇོ ཀང ཁོ ར ཁ གེ རེན ཡུ པ ཁེ ཉི ཅོ ཨེ ལེ སེ ཐིན ཅེ ཐ ཚུ ད པ ཐ ཅེ་ལེ ང ཅི ཚམ སུན ཇོ ར ག ངེ ཉི ཉི ཀང ཁོ ར ཁ གེ རེན ཡུ པ ཤི ད ཉམ ད པོང ཏོ ར ལ ཤེ ཤི ནེ ཐམེན རེན དར ཏ པོ ཤི ཅེ ཐ ར ང ལ ཇ ཁ ཐ ཤོང ཤི སོང པ རེ དེ ཚ ཐ པོ རེན དར ཅེ ཏོ ཐོང ཀར པོ ཐམ ཁེ ཧན ཤེ ཝ ཝ ཐ ཤ ལི ཛ ར ལིན ཇོ ར ཁ གེ རེན ཡུ པ ཝེ ཁེ ཐ ཡུ ཝེ པོ ལོ ཨེ་དེ ནི ཡེ དེ་རི ངེ པོང ཏོ ར ལ ཤེ ཤི ཅེ ཡུ པ ཡེ རེན དན དེ ཡེ ཐམ མ ཡིན པ ཤི དུ སྲ པམ ཐོ ཡང ར ལོ ཧ ཅང ཅེ པོ དུ ཅེ སོང པ རེ ཁལ ཁལ ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡོད མེན ཇ དབ ཚོམ དང ཚང སིང གེ ན ཚ སོ མ ཚ ཚེ ཅུ དེན བེ ས དེ ཡོད ཡོང ལ རེན ཡོད པ ཚེ ཡིན ཡོད ན བེ ཐོ ནེ ཉོ རོ ཤེ ཆུ ཡ རེན དར མ ཅི ཁོ ཇ ཤི ཁེན ཅེ པ རེན དེ ཅེ ལོང ཅེ ཡ ལེན ཁོ ཡིན གེ ཇ སུན སོ ལ ཐེ གེ ནི ཅི ཁེ དོ ཤེ པ ཡོང གབ དེ གེ ཇ ཡོ ཧ ཅང ཅི ཁེ ཡོང ལ ཁེ ཉུ བེ ཇ སུན སོ གོ ཡིན རེན ན གེ དེ ཤ ཅེ ལོ གོ ཤེ པ ཤི ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ རང སྲུང ཡོང ཅེ ལེ ཛ་ དང རི ནི ཡོ གར དེ ཡིན ཚན པ ཁ གེ ཚན དེ ཐོང ཅིན ཤེ ནེ ཤོ ཁ གེ ཉན གོ དང ས ནི ས དོ དེ དག གེ ཤ པ ཅེ ཤན ཁ སོང སོང དང ཡོང ལམ ནེ ཅེ དེན ཅང གེ སོང ཇ་ ཤོ ཁོ རོ ཤ གེ ཡོང གོ ཅེན དེ སོ ཤོ མང བེ ཐེ ནེ ཤོ དེ ཤེ དེ དང ཅེ ཇ་ ཁ གེ ཤེ དེ ལོ ཅེ གེ དེ ཚེ ན ཇ་ སོང ཚོ ཅེ ལམ དོན དེ གམ དེ ཇ་ ཤིན ཅེན དེ ཅེ ལམ དོན ན ཇོ དེ ཡོ ཡོང ཅེ པ དང ཚེ ཡེ ཐོ ཝ པེ ཚེ ལུ པ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ དེ པེ ཅེན དེ དོན པ ཤེ དེ པ ཤེ ཁེམལའི གའི ཇ་ཤི ཡོང་ལ གང་ཁོ ཐ་ཟི རེན་དོ་ར་ཁ དེན་བི ཤ་ཏ་ ཡེ་ཇང་སིན་ཅེ ཏ་སིན་ཅེ རེན་དོ་ ཏོམ་བ་ས་རན་ཉེ་ནི ང་ཅི་ས་ཅི་ཁེན་གེ་ཏེ

ཁུར ཡོ ཆོ དུ སུང དུང ལེ སུང ནེ གེམ ནེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ གེ 别别土热沙巴顿杨柳冷波沙巴拉秀各给米瑞卡给米梦给母体全用你土热沙别帮给培正贼剧老连特金打你团结他九处写别喜林自动借点别节奏零路给培正沙巴顿气别豆呼大才对也

दोई थोगां थो आप जले थप दोबे सोक्षा से में थी तुम जे मिंग नंग कौनसो नी संजू थोया में ला यांग चेंसे काची की ग्वे ने कौनसो नी शोर्से चम्षी དེར ཚོར རེ ཤེན པའི ཐོ གང གི ཨབ ཅེ ཉིན དར ཤི སུན གི ཚོ གམ ཉམ སུ ཉོང གུ གི ཡེ ཚོ ནས ཐོ བྱེ རེ ས དུ ཨབ ཅོ ཚོར ས དོན ཆོ བེ ཅོ ནུ སེན སུ ཐེན པ ཤི དེན ཡོ བེ དེ ཚ དང ཐོ ས དོན ཁང མང མང ཅོ གུ ཡོ ཅིན ཁ ཅིག ནི དེ གང ཡིན པ དང དེ མང ཆེ བ དྲ བའི ཉེན གལ ལས ཡོ བའི ཆེ དུ སྲི གུན གལ ལས པ དང དོན ནས ཚ སེབ གི གེ སོ མེ ཐུ ཐུ ཅིན དེ ར ས དུ ཨབ ཅ ར ཉེན གལ མང ཤུ ཆེ གི ཡོ ཉེན གལ ར ཁ དེ ཅོ བའི ཐབ ཤི ནི ཁོང པོ མང ཙམ ཆུ ཅུ དེ སྲི ཁོངས ཁོངས ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ སུན ཐ ཐུ ཐོ ཐུ ཉེ ད ན ཆ ཁོ ཆེ ཟེ ཆེ ཉུང ཐུ དོན ཐུ རང སོ སུ ཁ དེ ཅོ བ ཕུ ས དུ ཨབ ཅེ དོབ ཤུ ཤེ ན ཡ དེན ཤི ཡེ དེ ཡ དེ དེ ནི ས བོ ནང དེ གྱོ རོ ག བུ ཡེ ཁང ཚོ རོ སྤུ ཆོ བའི ནུ པ གང ཡང ཟོ མེ ཐུ སོག ཅ ཞེན གྱི ཆུ བའི ས དོ ནང དེ གུ ཁེ གི ཡེ ཨབ ཆེ ཆང པོར མ ཨོ བའི སྤུ དེ དང ནི དག དག དེ དེ ཚོ ནེ ལ ཚང བའི ཚང ལེ ཤུ དེ ཤེ དེ དེ དག དུ སོ སོ ལེ དོན ཇོམ ནེ ཨབ ཅ དང ཚང ཡ་རོ བེ ཆིན ལ ཆིལ ལོ གི ཡོད པ ཐེ ཨབ ཅེ དེ ཅ ལ གུ དོ ངོ སེ ཐུ བུ ཆུང ཡེ ཆ ད ཡ ཨབ ཅེ ཁིམ ཅེ ཤི ཐེ ཉི ཉམ ཐུ ཚ དང དེ ཐོ ཚོ བ ར རེ ཤི ཡེ ལ རིག དུན ཕ ལ སེ རེ དུན དུ ཆོག ཚོས ཆུང ན ཡ ཨབ ཅ ཐ ཤི དུན ཉམ ནས ཆེ ཞིང ཡོད དེ གུམ ཚན ནི ཁང ཚོ རོ ཐུན མོང གི ཅ བོ ཡོད པ མ སེ ཆ དེ ཀྱ ཨབ ཅེ ཆུས པའི ཁོང བུ ནང ཡིམ ནས སེ རྒྱ ཉི བོ ཐ ཁ་བ་ ཕུ་ཡུ ལེ ཡེ གི ཡེ ཝེན ཡ་ ཨབ ཅེ ཡ་ ཐ དེ གེ ང ལ དེན ནེ ཉེ ག ལེ ཡེ ཤི ཡེ ས དེ ཨབ ཅ ར ཆ ལ ཚང ཨོ བེ ཚུར གོ ལ ཁ དེ ཅོ བེ ཐབ ཤི ཤི ཟོ བ མ སེ དེ ཤི ང རི ཞན ཐ ཕེན དོ རེ ཆེ ཐོ བེ ཅ བ ཤི ཅེ ལེ རིག དེ ཉི ཕ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེ གུའི ལ ཁར ཤེས སོ སྐེས ཏི ཕེ ཅེ ཁོ ཅུན ཏེ ཡོ གུས
1: ཁར ཤེས གཏོ ཡིན ཤེས
2: ཨ ལེ ལུང མ ཤེས ཡེ ཉེ ཁར ཤེས བིན ན ཤེས ཤེས གེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས

0: ཅིས ལབ ཚོ ཉེན ཉེས དོ སྐྱོ དོ སྣེ ཅང དོ
1: ལིང ཅི ཞོ རང དེ ཅེ ཁོང ལ ང ཚོ རེ ཅི ཚོབ ནེ རང ཅི གོ གོང སྟ ཁེ གི ཞབ ཅི རང གེ ང ཚོ ལེ རོགས ཅི
2: དེ རེ མ ཅི ལུང དེ གོ བསམ ཅི རང གེ ཧ ཁོ རུ དེ ཡིན ཤ ཤ ཅི ཡ མ ཅི ཞོ ཞོ མེ ཚ ཉེ དུ ཨ ཡ ཅི

0: རང དང རང གི སློབ གྲོགས སྐྱེད ཆེ ཚ པས
1: སྐྱེད ཆེ ཚ རང ཐུས ཡོད པས ཁ ལ དང གོ བསམ ཆུ རང གི ལིང དུ ཤོར ལ དོ ཆེ བ ཡ ཆུ
0: དོན དག དེ ཆེ དུ ཡིན ཡོག ཤོ ང མ རང གི ཅུན དག ལ ཡིན མིན གི གི ཡིན ནས རང གི ང ཁ ལ དང དུ ཡིན ང དག དག ཐུས ཡོད
1: ང རང མི གི གི རང ཁ ལ དང གོ བསམ པས 저와 장에 매물 없지.
0: 영아.

0: ཁསང རང ང ཤེབ དེ ནས སམ ཤར དང པི ང ཉེ ཕན ཅུ གུན ཤར མི དུ སུ དུ ཅེ ཚང དང དུ ཤི ནས
1: དེང གི ཁལ ལ བ ང རང ཉེ ནང མི སུ དུ ནང མི ཁབ ཅུ གེབ དུ ཆ ཤ ཡ ཁ རོ ར ཡེ
0: ཅེ ནི ཉ རང ཅི ཅི ཡོ ང རང ཉེ ཅུ ཡེ ཅི ཁྱི
1: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: 这呢，前面主要的。
1: 今年没，不买起来，上汽都没去买的。今年两汽都去买，谢谢。嗯，也可以领受。你上这么多单位了，咱们主要的，你去做的生意，要不？你那年我那岁数大。嗯。可是。 지마 샤엄지 제모토네 니랑 치러 베티히

0: ཉམ ཅི གོ ལ ཉི མ ཨམ ཅི སོལ ཁོ དུ ཉམ ཐེབ ཐུ གུ ཡུ
1: ཐན་ད པང རེ ཅིན དེ ཐེ ཝ ཉམ ཐེ བ
2: ཉམ ཐེབ ཁ སུ ཡུ ནེ ཨ རང སོ

0: ཁོལ ཡ དུས ར ལུག རོ ད ཅི དུས ཅུང སུ
1: ཅི དུས ཅུང སུ
0: ཡང ཤི ལ ཅིང སུ ང
1: བེ རང ཅུང སུ ཝ ཡ ཅུ དེ ནམ རོ ཚང མ ཡོ ལུན ཤ 昨天能不就是这边接了，给让嘴搞早起休息下，腿腿累不着，家里没心个月。
2: 忙就能不去这单，忙就能不去这单，对不对？
1: 他个的，忙就能不去这单接，追不落你，耽误着。退缩，给让嘴超多个，给这一年就是起不着。第一天呢，给让嘴弄住不怎么接，小人嘛是，给这弄住小人，你说他这话有谁？难道不去接的？ ནམ་ཏ་ལ་ ཕུར་ཁུ་ཆ་ཡ་ཏི་ནམ་ཏ་ཉི་གོ་ལ་ནམ་ཏ་ཕུར་ཁུ་ཏ་པ་མི་མ་གོ་ཡེ་སམ་ཁི་རང་ཅུ་ནམ་ཏ་ཏ་ཡ་ཏུ་ཅུ་ཏི་ཐོ་རང་ཁུ་ཅི་ཅི་ཨ་ཅ་ཅ་ཉི་མེ་གོ་ཏུ་ཅུ་ཡེ་ནི་ཐོ་ལ་ཏ་ཉི་མ་ཅི་མང་ཅུ་ཁ་ཅུ་ལེ་རི་ཁན་ཅ་ཅི་ལེ་ནི་ཁི་རང་ཅུ་ལེ་རི་དེ་ཅུ་གི་ཉམ་ཉོ་སོང་ཅོ་ཅི་ནི་སོ་སོ་ཤི
2: 감사. 나 좀 드실 생각이 없이.
0: 레스. 고민 셔라 레스.

0: ཞོགས དེ ལེ
1: ཞོགས དེ ལེ ངོ ནས སམ སམ ཆུ རང གི ཁོར པིན ཆེ ཉེ ཁ ཤེབ ཆེ བར བ ང རང ཆེ དུ པོ སིན གི གི
2: སམ ཡུ ལེ དེ བ ལ ང རེ པོ ཁྱུ ཆེ སམ སམ མེ དེ ངོ ནས དེ ངོ སོ ཤི མིན དུ
0: རེ བེ ཆེ ན རང ཤ མོ དེ ཤི གི ཆུང བ དེ ཉི ལ མེ
2: འདྲ ཁེ སི ཉིམ དོ ཕི ཡ ལ ན ཡོ ཁ ཚུ ཡི ནེ ཉེ རུ མི དེ ཕི ཉིམ དོ རི མིན དུ
0: པོ ཁྱུ ཆ ཚ ན མེ བ ཁོ ཁུབ ཡུ དེ ཡུ དུ ཚུ ལེ སུ ད ཅོ དུ
2: ཕར སི ཁ ལ ཚ ཅོ
0: ཡོང ཨ
2: ཉེ ཅི ད ཐུན གོ
0: ཡོ ཤ ཆུ
3: ngarani coffee stung ge ya yonga yonga yonga coffee ni
1: les
3: ari coffee inda
1: les
3: ase coffee nela
4: shogde ri
3: chito shamo shoga pegu ibe
4: ye
3: nya ra sie o coffee shin ba shamo tini ge na nga jun nam du so zang ka le yoshi
4: parcel ju ni
3: yi si ma shi tu de nam du ge nya de sa
4: pur ju be le ga tu su jeb ge ya de gun te shi ge yam zang
5: chos ri
1: Can I go free?
5: Yes, sir.
1: Can I need go free?
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: sir. Yes,
3: sir. Yes, sir.
5: Zoom, da.

0: རང་གེ་ ད་ཝ་ དེ་ལ་ ཚང་མོ་ དོར་བེ་ ཆག་ཅན་ ཚོང་ ད་ ཡང་ ཉུ་ཤ་ ཕམ་ ཉིན་ ཉུ་བེ་
1: ཞ་མོ་ གེ་ ཉུ་ས་ ཉམ་ལ་ ཆག་ཅན་ ཚོང་ ད་ གབ་ ཡོ་ ཤ་བོ་ ཆེ་ དུས་ མ་སུང་ ཨ་
0: ཨ་སི་ ཞ་མོ་ ངོ་ ནེ་ ཉ་ལ་ རི་ ཉ་ལ་ རི་ དོ་ ཝོ་ ཕོམ་ གེ་ ཅུ་ ཚ་བ་ དིན་ རེ་ ཁན་ ཅེ་ སོ་ རེ་
1: ཁར་སུ་ ཝོ་ རེ་ ང་རེ་ ལ་ ཉོ་ ཐོ་ བ་ དེ་ ཞ་མོ་ གེ་ སིན་བེ་ ཚུན་ ཅི་ ཏ་
0: ཉིན་ ཅིམ་ དུ་ཡེ་
1: ཉིན་ ཅིམ་ ཤ་ ད་ དུ་ ཝེ་ ཝེ་ ཝེ་ ཝེ་
0: 你也搞到底，孙子可不是拉动啊！堂堂啊，小莫趁夜这时机，趁侬拖个菜个有。
1: 小莫，我让陈记，我让陈记，我让陈记去。
0: 破了干到看了。小莫，我让陈记。
1: 让雪的，小莫老妈去别从哪里要是别。国民村民让谁？

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 塞下啦，我你这边有那有不着，伊那让给吃饭个鸭子端呢，算不算为是就都结
1: 棍？你，啥了算不算为是？你明知的你乱说。那个就是了，真是老一辈。喂，肯这多啊？
0: 要么松，你是不是吃掉这边？他都六十往这打，追不来，你们都看见，水准看了，看不懂不见他们都。
1: 唉，他肯定别亏了啊！我你弄得吃久了啊！
0: 唉，很多特批钱他可是要来三不懂的。
2: 于姐，罗东，
0: 大姐，怎么？
2: 原来我这么喜欢。
1: 让孩子用吧，你也让你我这教。